Take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32. В планините ще бъде слънчево, ще духа умерен и временно силен вятър от изток-северо-изток. Температура на 1200 метра около 26 градуса, на 2000 метра около 18. Слънчево ще бъде и по Черноморието с вятър от север-северо-изток. Температура на въздуха 26 до 29 градуса, на морската вода 24-25. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. За екстремен риск от пожари през следващите две седмици предупреждават властите. Южно-централното държавно предприятие усилва дежурствата и контрола около горските територии. Над 500 лесничаи с 37 високопроходими автомобила са в готовност да реагират в случай на пожари. Почти навсякъде са изградени така наречените минерализовани ивици. Целта им е при възникване на пожар в съседство до горските територии да не се позволи разпространяването към гората, а да остане в земеделските територии и там да бъде потушен. Година у нас при пожари са унищожени над 300 000 декара гори, като към момента е започнало възстановяването на една трета от тях. Държавният бюджет за 2026 година влиза в сила от утре, 1 август, след като снощи беше публикуван в Държавен вестник. До 22 часа днес можете да си купите с 30% по-евтина винетка, тъй като след това започва актуализация на системата с новите цени. До днес и цигарите са с стария акциз. За разлика от винетките обаче, които още от утре ще са по-скъпи, тютюневите изделия могат да се купуват на по-ниска стойност, докато се изчерпат от по-евтините пакети. От 1 август държавните служители ще плащат и част от осигуровките си. Увеличава се и минималния и максималния осигурителен праг. От света. Саудитска Арабия обяви планове за създаване на многонационална коалиция за морска отбрана, чиято цел е да защитава международните маршрути за корабоплаване и доставки на енергия в региона на Червено море. След като атаките на йеменските бунтовници Хуси, които са подкрепени от Иран, нарушиха функционирането на един от най-натоварените търговски коридори в света, предава Reuters. Саудитското министерство на отбраната съобщи, че 14 страни, сред които Турция, Пакистан, Египет, Судан, Джибути, Кувейт, Катар и Бахрейн, са приели съвместна декларация в подкрепа на предложената коалиция. Оман и Обединените арабски емирства не фигурират сред арабските страни от залива, подкрепили декларацията, отбелязва още агенция Reuters.
0: FM Plus. Спортът.
1: ЦСКА победи Карабах с 5-4 след изпълнение на Дуспи в матч-реванш от квалификациите на Лига Европа. В третия кръг на квалификациите ЦСКА ще играе с Макаби Тел Авив, който отстрани Шериф Тираспол с общ резултат 6-0. В квалификациите на Лигата на конференциите Карабах ще премери сили с Сен Гален, който загуби от Бенфика с общ резултат 2-6 в квалификация за Лига Европа. Лудогорец отпадна от квалификациите на Лигата на конференциите от АПОЕЛ Тел Авив. Орлите отстъпиха с общ резултат 2-4 след загуба с 0-2 като гост и равенство 2-2 Народна земя. Лудогорец пропуска участие в групова фаза на европейски турнири за първи път от 11 години. Зелените приключват участието си в евротурнирите след само два изиграни двубоя за първи път след 2015 година, когато бяха елиминирани от молдовския Милсами. В следващия кръг АПОЕЛ Тел Авив ще срещне Катовице, който отстрани Жилина с общ резултат 4-3.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Еха, тихо и красиво е. Луната все още се вижда на хоризонта. Уважаеми приятели, тази Еленова луна ни свърши много добра работа, докато поливахме победата на ЦСКА.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: 7:12 сутринта е. Мисля си, че много добре ни се получи през тази година с горешниците, драги приятели. Със сигурност не успяха да ни изненадат. Освен това, ни остават още 10-15 горешника през това лято.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Kiss.
1: Е, вече не съм сигурен дали бих излязъл на улицата с фланелка на Принс, драги приятели, въпреки че то почти няма кой да ме види, защото града наистина се е поизпразнил. 7.15 сутринта е, 20 градуса е, в Прага между другото вече е 22-3 градуса.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Да, ако сега не разходите домашните си любимци, ще остане за понеделник сутринта, драги приятели. Няма какво да се лъжим, че ще станете рано в събота или неделя. 7:20, петък е.
1: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. Пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман. Вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
3: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата 5 март за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман. 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
4: Това е Радио FM+.

0: За радост, пълнолунието ще бъде в пълния си блясък и в събота, и в неделя, драги приятели. Така и така през деня не става за работа. Поне нощем ще ни бъде светло. Така е през лятото. Има още време и до звездната прогноза за днес. Най-после е 31 юли.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Наближава 7:30, но какво от това, драги приятели? 31 юли е. Въпросът вече е къде ще посрещате изгрева на 1 август, защото следващото така по-официално посрещане ще бъде чак на 1 септември.
1: Следва и винаги най-добрата музика.
2: Най-добрата

0: 7.33 минути е, готов е вашия хороскоп за 31 юли. И така, ако сте родени по знака на Овена, вашия устрем към нови постижения ще помага да приключите успешно започнатите задачи. А нищо чудно, ако сте на държавна служба, днес и отпуска... днес и заплата да ви преведат. Овни, сутрешните часове ще бъдат особено благоприятни за инициативи, които изискват смелост и увереност. След обед е подходящо да обърнете повече внимание на собствените си усещания и на своята почивка. Късно вечерта, овни, избягвайте прибързаните решения, породени от внезапни емоции. Хейтълци, внимателното планиране ще ви позволи да използвате времето си по най-добрия начин. Деня започва с добра възможност да придвижите напред практичните въпроси. След обеда ще ви подтикне към повече спокойствие и разговори с хората, на които имате доверие. Вечерта бъдете по-гъвкави. Хей, близнаци, ваш ред е. Свежия поглед към ежедневните задачи ще ви помогне да откриете интересни решения. Сутринта ще общувате леко и убедително, идеите ви ще намират добра подкрепа. След обеда, близнаци, е подходящ за творчески занимания и време с близките приятели. Към края на деня не позволявайте на импулсивни реакции да нарушават доброто ви настроение. Драги раци, емоционалната ви устойчивост ще бъде ценна опора, както за вас, така и за другите. Деня започва с усещане за увереност и желание да довършите важните ангажименти. След обед ще се чувствате по-спокойни, ако си осигурите време за почивка или любимо занимание. Вечерта избягвайте да реагирате прибързано по каквито и да е теми. Драги лъвове, слушайте сега. Вашето самочувствие ще бъде съчетано с готовност да поемете инициативата. Сутринта ще разполагате с достатъчно енергия, за да реализирате важна идея или да направите крачка към своята цел. След обеда ще насочи вниманието ви към по-лични теми и вътрешно спокойствие. Вечерта, лъвове, проявявайте повече търпение, особено ако плановете ви търпят промяна. Ето ги девите. Аналитичният ви подход ще ви подпомогне да откриете най-доброто решение на всеки един въпрос. Първата половина на деня, мили деви, е подходяща за довършване на започнати задачи и подреждане на важни детайли. След обед отделете повече време за себе си и дейностите, които ви носят удовлетворение. Деви, вечерта бъдете внимателни към прибързаните изводи. Намислете си и на здравици. Тук правим кратка почивка за хидратация. След това продължава и вашия хороскоп.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Дай ми първия милион.

0: Anycom.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Кантус Фирмус ви кани на цикъл от два концерта Камерни диалози. 3 октомври – брилянтният пианист Людмил Ангелов и прочутото трио Семпер от Испания. 13 октомври – Стефан Бургхарт от Дания, лауреат на международния конкурс за цигулари Кантус Фирмус и Лаура Мотапело от Испания, лауреат на престижния конкурс за пианисти Геза Анда. Купи билети за цикъла с отстъпка на tickets.bg.com и на касата в зала България. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
4: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
5: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
6: Започваш с една, после още една. А след малко опаковката вече е празна. Комет СБА празнува 35 години с брускети марети. 70 грама за 59 цента. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
7: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Около 20 минути остава до 8 сутринта. Сега започва продължението на звездната прогноза. Драги везни, това е вашия хороскоп. Слушайте. Стремежа към разбирателство ще ви помогне да създадете приятна атмосфера около себе си. Сутринта ще бъде благоприятна за срещи, разговори, общи инициативи.

0: постигнатото. Деня започва с възможност да направите важен напредък по въпрос, който изисква постоянство. След обеда Скорпиони ще ви даде шанс да се откъснете от натовареното ежедневие и да възстановите силите. Вечерта избягвайте спорове, поредени от неочаквани обрати. Стрелци, ваш ред е. Ентусиазма ви ще бъде заразителен, ще привличате хора с сходни интереси като магнит. Сутрешните часове са благоприятни за нови идеи, обучение, кратки пътувания. След обеда ще ви подтикна да обърнете повече внимание на вътрешния си комфорт и спокойствие, а вечерта, стрелци, е добре да проявите търпение към чуждото, различното мнение. Ето ги козирозите, премерените решения ще ви помогнат да се чувствате уверени във всяка една ситуация. Сутринта ще напредвате спокойно с важните си ангажименти и ще виждате реалните резултати от труда си. Следобеда е подходящ за повече почивка и повече време с семейството. А вечерта, козирози, бъдете готови да се приспособите към най-неочаквана промяна, но хубава такава. Хей, водолей, слушайте сега. Нестандартният начин на мислене ще ви помогне да откриете възможности, които другите не забелязват. До следобед ще се чувствате мотивирани да реализирате идеи и да общувате активно. След това ще предпочетете по-спокойно темпо, време за размисъл ще имате. Късните часове изискват от водолеите повече внимание към промените в програмата. А ето ги рибите. Вашето въображение ще бъде силен съюзник при решаването на лични и творчески въпроси днес. Първата половина на деня ще ви помогне да приключите успешно започнатите ангажименти. След обед, риби, когато настроението стане по-меко и съзърцателно, а градуса мине 30-те, ще намирате по-лесно вдъхновение и вътрешен баланс. Вечерта запазете спокойствие, ако някоя ситуация успее все пак да ви изненада. Имате повече от 15 минути за преобличане до 8 сутринта с Радио FM+.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

Сега, когато града е опустял, улиците изглеждат много по-широки. Де да беше такъв широки пътя до Варна, драги приятели, направо да ти се прииска да потеглиш на път.

0: събитие, лятото продължава. Това, че летният сезон бил пред провал, драги приятели, наистина може да го разправя само експерт, който през живота си не е стъпвал на морето.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32. В планините ще бъде слънчево, ще духа умерен и временно силен вятър от изток-северо-изток. Температура на 1200 метра около 26 градуса, на 2000 метра около 18. Слънчево ще бъде и по Черноморието с вятър от север-северо-изток. Температура на въздуха 26 до 29 градуса, на морската вода 24-25. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. За екстремен риск от пожари през следващите две седмици предупреждават властите. Южно-централното държавно предприятие усилва дежурствата и контрола около горските територии. Над 500 лесничаи с 37 високо проходими автомобила са в готовност да реагират в случай на пожари. Почти навсякъде са изградени така наречените минерализовани ивици. Целта им е при възникване на пожар в съседство до горските територии да не се позволи разпространяването към гората, а да остане в земеделските територии и там да бъде потушен. Миналата година у нас при пожари са унищожени над 300 000 декара гори, като към момента е започнало възстановяването на една трета от тях. Държавният бюджет за 2026 година влиза в сила от утре 1 август, след като снощи беше публикуван в Държавен вестник. До 22 часа днес можете да си купите с 30% по-евтина винетка, тъй като след това започва актуализация на системата с новите цени. До днес и цигарите са със стария акциз. За разлика от винетките обаче, които още от утре ще са по-скъпи, тютюневите изделия могат да се купуват на по-ниска стойност, докато се изчерпат от по-евтините пакети. От 1 август държавните служители ще плащат и част от осигуровките си, увеличава се и минималния и максималния осигурителен праг. От света. Саудитска Арабия обяви планове за създаване на многонационална коалиция за морска отбрана, чиято цел е да защитава международните маршрути за корабоплаване и доставки на енергия в региона на Червено море, след като атаките на йеменските бунтовници Хуси, които са подкрепени от Иран, нарушиха функционирането на един от най-натоварените търговски коридори в света, предава Reuters. Саудитското министерство на отбраната съобщи, че 14 страни, сред които Турция, Пакистан, Египет, Судан, Джибути, Кувейт, Катар и Бахрейн, са приели съвместна декларация в подкрепа на предложената коалиция. Оман и Обединените арабски емирства не фигурират сред арабските страни от залива, подкрепили декларацията, отбелязва още агенция Reuters.
0: FM Plus. Спортът.
1: ЦСКА победи Карабах с 5-4 след изпълнение на Дуспи в матч-реванш от квалификациите на Лига Европа. В третия кръг на квалификациите ЦСКА ще играе с Макаби Тел Авив, който отстрани Шериф Тираспол с общ резултат 6-0. В квалификациите на Лигата на конференциите Карабах ще премери сили с Сен Гален, който загуби от Бенфика с общ резултат 2-6 в квалификация за Лига Европа. Лудогорец отпадна от квалификациите на Лигата на конференциите от АПОЕЛ Тел Авив. Орлите отстъпиха с общ резултат 2-4 след загуба с 0-2 като гост и равенство 2-2 на родна земя. Лудогорец пропуска участие в групова фаза на европейски турнири за първи път от 11 години. Зелените приключват участието си в евротурнирите след само два изиграни двубоя за първи път след 2015 година, когато бяха елиминирани от молдовския Милсами. В следващия кръг АПОЕЛ Тел Авив ще срещне Катовице, който отстрани Жилина с общ резултат 4-3.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Задава се щастливия финал на работната седмица. Не се притеснявайте, приятели. Съвсем нормално е да нямате търпение работния ден да завърши преди да е започнал в петък и съответно вие да потеглите бавно и славно на по-дълъг път. Така е през лятото.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Е, този сезон имаме 2 в 1. Лятото ще бъде по-дълго, защото сякаш сега започва. Лятото ще бъде и по-горещо, защото най-топлите дни от годината са пред нас, драги приятели, при това като на детско влакче са се подредили.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Хей, здравейте, как сте? Много добре знам, че сега започва вашата ваканция, защото никой не се прибира от отпуска в петък. 8:16, добро утро!
1: Една малка тайна, голяма промяна. Красотата ти има име. Керабионе от Валентис. Керабионе за здравето и растежа на ногтите и косата. Време е да заблестиш с Керабионе от Валентис.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Дисколятото е в разгара си. Добро утро на всички слънчеви човечета, които са си предвидили предвидливо и време за творчество, и време за излизане с приятели в петък. Всъщност, точно днес тези две неща са едно и също. Творчеството и излизането.
1: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Победих всички в надпреварата.
4: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
5: От Европа и Азия. До теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. ruven-bg.com.
6: Това е

назначение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

8.25 минути сутринта е пълнолунието, драги приятели, и ще бъде в пълния си блясък и в събота и в неделя. Тази Еленова луна през юли ни свърши много добра работа, докато поливахме победите и на Левски, и на ЦСКА с нощи.

0: 31 юли е, наближава 8:30, но вече ухая на изгоряло, драги приятели. Пазете горите от пожари, а пък ако пазите работното си място, да не вземе да се настани някой друг неканен на вашето работно място, мийте ръцете по-често, не само преди работа.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Създадена с мисъл, усетена с кожа. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: Прекалено светло е, вече не съм сигурен дали бих излязъл на улицата с фанелка на Блонди или на Мадона, драги приятели, въпреки че почти няма кой да ме види. Нали, града се е изнесъл по селата.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове. Хикс Хиксел. 48 ролки за 8 евро и 79 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотепело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на tickets.bg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Започваш с една, после още една. А след малко опаковката вече е празна. Комет СБА празнува 35 години с брускети марети. 70 грама за 59 цента. Комет СБА. 35 години заедно.
4: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
7: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
8: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
9: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
2: Кантус Фирмус викани на цикъл от два концерта Камерни диалози. 3 октомври – брилянтният пианист Людмил Ангелов и прочутото трио Семпер от Испания. 13 октомври – Стефан Бургхарт от Дания, лауреат на международния конкурс за цигулари Кантус Фирмус и Лаура Мотапело от Испания, лауреат на престижния конкурс за пианисти Геза Анда. Купи билети за цикъла с отстъпка на tickets.bg.com и на касата в зала България. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
10: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и спи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
11: Седмица на Porn Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Porn Winner в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
12: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
13: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Луканкови прачици Хит 1 кг само за 7 евро и 49 цента от 30 юли до 5 август. Това е само част от предложенията в брошурата с намаление до минус 50% и оферти 1 плюс 1. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
14: Това Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

9 без 20 сутринта е, побързайте да не изпуснете закуската до 10, драги приятели, а иначе да разправяш, че летния сезон е пред провал в България, наистина е голям виц. Проблема в интерес на истината е, че по морето не може вече да се чуе българска реч, точно като в центъра на столицата София.

0: Как сте? Докъде сте? И този път вече сериозно и назидателно, драги приятели. Ако сега не разходите домашните любимци, ще остане за понеделник сутринта. Няма да се лъжим, че ще ставате рано в събота или неделя.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Ето, 8 минути има до 9 сутринта, най-после 31 юли, драги приятели. Според най-песимистичните прогнози, лято ще има поне до 20 септември или до 20 октомври, като в Гърция, както ви харесва.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 29 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Очаква се депутатите днес да гласуват лятната си ваканция. Преди това обаче ще вземат решение на коя дата да се проведат изборите за президент и вицепрезидент, като проектът предвижда това да се случи на 25 октомври. Дневния ред на народните представители е залегнало и приемането на процедурни правила за предлагане и избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Законът за държавния бюджет беше обнародван в Държавен вестник. Това означава, че от утре се увеличава осигурителната тежест след вдигане на минималните прагове и максималния осигурителен доход. Увеличава се и цената на винетките, както и акцизите върху тютюневите изделия. Хората, които имат нужда да си купят стаж за пенсия, трябва да имат предвид, че от утре той ще е по-скъп с 14 евро на месец или с 165 евро за година. Бюджетът тази година е с рекордни приходи и разходи. Приходите са почти 50 милиарда евро, а разходите близо 57 милиарда. Дефицитът е в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт, заради което страната ни влиза в процедура по свръхдефицит. Ограничават движението на тежкотоварни камиони днес и в неделя. Между 16 и 23 часа тирове с тегло над 12 тона няма да могат да се движат по магистралите Тракия и Струма, както и през Кресненското дефиле. От Агенция пътна инфраструктура напомнят, че мярката цели да се намалят предпоставките за пътни инциденти, предизвикани от неправилно изпреварване. По този начин ще се намалят и тапите в пиковите часове. В неделя ограничението ще важи между 15, 30 и 22 часа. От света, Съветът за мир постигна споразумение за пълно разоръжаване на Хамас и останалите въоръжени групировки в ивицата Газа. Това съобщи американският президент Доналд Тръмп. Върховният представител за Газа Николай Младенов потвърди, че е постигнато споразумение. Във Фейсбук той написа: «Стигнахме до тук след месеци изключително трудни преговори». Младенов признава, че е имало момент, в който не е вярвал в успеха. Записаното в споразумението е от съществено значение, но онова, което предстои от тук нататък, е по-важно. Ключът към успеха е в изпълнението и в контрола върху него. Изтеглянето трябва да върви ръка за ръка с разоръжаването, а преходното управление и палестинския народ имат нужда от политическа и практическа подкрепа, за да поемат бъдещето си в свои ръце, пише още Младенов. Висши членове на групировката също потвърдиха сделката. Споразумението ще бъде реализирано поетапно, като се предвижда израелските сили да се изтеглят от Газа. Международните стабилизационни сили ще работят заедно с нова палестинска полиция. Тръмп заяви, че споразумението е ключова стъпка към това Газа да има ново палестинско управление. Все още обаче не е ясно на кого Хамас ще предаде оръжието, как ще се осъществява контролът и как ще протече изтеглянето на израелските части.
1: FM Plus. Спортът.
2: ЦСКА е в третия квалификационен кръг на Лига Европа. Това се случи след като червените елиминираха силния тим на Карабах след изпълнение на ДУСПИ. Редовното време и продълженията приключиха 0-0 и след същия резултат преди седмица в Азербайджан двата отбора трябваше да решат победителя чрез изпълнение на ДУСПИ. Така резултатът е 5-4. В третия квалификационен кръг на Лига Европа ЦСКА ще се изправи срещу Макаби Тел Авив. Лудогорец официално приключи участието си в Европа през този сезон. Орлите завършиха наравно 2-2 с АПОЕЛ Тел Авив на Хюве Фарма Арена и след загуба с 0-2 от миналата седмица отпадат още във втория предварителен кръг на Лигата на конференции. Лудогорец за първи път от 11 години насам няма да играе в основната фаза на някой от европейските турнири. За последно тимът не успя да стори това през сезон 2015-2016, когато отпадна във втория квалификационен кръг на Шампионска лига от Милсам.
1: В предаването има продуктово позициониране.
3: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Добро утро! Минава 9 сутринта, драги приятели. Ако ще си мерите слънчевия ден с колегите, ще трябва да хитрувате и да се печете на слънце постоянно. През лятото да си home office, поне според мен, не е интересно.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 9.19 сутринта е, драги приятели. В интерес на истината, ако сте на държавна служба, а то в София почти всички добре облечени хора са на държавна служба, още днес ще ви пуснат заплатите. Уредено е. Уредено е като финала на световното по футбол.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет 024-760-760.
3: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Това е Радио FM Plus. Защото музиката

0: 9:23 минути сутринта е, когато града опустял, улиците изглеждат много по-широки, драги приятели. Деде беше такъв и пътя до Варна, направо наистина да ти се потегли на дълъг път за слънчевия уикенд, който ще посрещаме заедно.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Създадена с мисъл, усетена с кожа. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: Една песен остава до звездната прогноза за днес, 31 юли, драги приятели, така че въпросът вече е къде ще посрещаме изгрева на 1 август. През август по морето, по принцип, няма място за българи, няма по-голяма глупост от това да разправяш, че летния сезон е пред провал.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Забравих да ви кажа, че днес в Прага ще бъде по-топло, отколкото в София, но в Прага все пак ще бъде по-студено, отколкото в Белград. Най-горещите дни от лятото със сигурност са пред нас, драги приятели. Готов и вашия хороскоп за 31 юли. Ще ви преведат пари, ако сте на държавна служба, не го мислете. И така, ако сте родени по знака на Овена, устрема към нови постижения ще ви помогне да приключите успешно вече започнатите задачи. Сутрешните часове Овни ще бъдат особено благоприятни за инициативи, които изискват смелост и увереност. След обед Овни е подходящо да обърнете внимание на собствените си усещания и на своята почивка. По-късно вечерта избягвайте прибързани решения. Телци, вие сте. Внимателното планиране ще ви позволи да използвате времето си по най-добрия начин. Днес започва, или по-скоро открива се пред вас, изключителна възможност да придвижите напред всички изостанали дела и въпроси. След обеда на телците ще ги подтикне към повече спокойствие и разговори с хората, на които имате доверие, а вечерта бъдете гъвкави, ако обстоятелствата се променят неочаквано за вас, т.е. плановете за събота и неделя се променят. Хей, близнаци! Ваш ред е. Свежия поглед към ежедневните задачи ще ви помогне да откриете много интересни решения. Сутринта ще общувате леко и убедително, идеите ви ще намират добра подкрепа. По-късно деня ви е подходящ за творчески занимания, както и за повече време с близките приятели. Все пак цялата петъчна вечер е пред вас. Ако сте родени под знака на Рака, вашата емоционална устойчивост ще бъде ценна опора както за вас, така и за другите. Деня започва с усещане за увереност и желание да довършите важни ангажименти. Следове ще се чувствате по-спокойни. Ако си уредите време за почивка или любимо занимание, вечерта избягвайте да реагирате прибързано на промените в програмата. Ето ги и лъвовете. Вашето самочувствие ще бъде съчетано с готовност да поемете инициативата. Сутринта лъвове ще разполагате с достатъчно енергия, за да реализирате важна идея или да направите важна крачка. Следобеда ще насочи вниманието ви към по-лични теми и вътрешно спокойствие, а вечерта на лъвовете изисква повече търпение. Деви, слушайте сега. Аналитичният ви подход ще ви помогне да откриете най-доброто решение на всеки въпрос. Първата половина на този петък е подходяща за довършване на започнати задачи и подреждане на важните детайли. След обед отделете повече време за себе си и за дейностите, които ви носят безкрайно удовлетворение. Вечерта на девите трябва да се внимава с прибързаните изводи. Сега кратка почивка. Хайде пак да бъде за хидратация, а след това продължава и вашия хороскоп.
1: FM Plus. Винаги най-добра.

0: 9:37 минути е, продължава звездната прогноза за днес. Драги везни, това е вашия хороскоп. Стремежа към разбирателство ще ви помогне да създадете приятна атмосфера около себе си. Сутринта ще бъде благоприятна за срещи, разговори, общи инициативи. А след обед ще се почувствате по-вдъхновени да обърнете внимание и на своите лични интереси. Вечерта на везните ще бъде пълна с интересни промени. И няма да има напрежение. Скорпиони, слушайте сега. Последователността във вашите действия ще ви помогне да затвърдите вече постигнатото. Този ден започва с възможност да направите важен напредък по въпрос, който изисква постоянство. Следобеда ще ви даде шанс да се откъснете от натовареното ежедневие и да възстановите силите. Вечерта избягвайте споровете. Хей, стрелци, ваш ред е. Ентусиазма ви ще бъде заразителен и ще привлича хора с сходни интереси. Сутрешните часове са благоприятни за нови идеи, обучение, кратки пътувания. Следобеда ще ви потикне да обърнете повече внимание на вътрешния комфорт и спокойствие. Вечерта е добре да проявите и повече търпение към различното мнение. Ето ги козирозите! Премерените решения ще ви помагат да се чувствате уверени във всяка една ситуация. Сутринта ще напредвате спокойно с важните ангажименти и ще виждате реалните резултати от труда си ясно. Следобед е подходящ за повече почивка и време за семейството. Бъдете готови вечерта да се приспособявате към най-неочаквани промени, които обаче са за хубаво. Драги водолеи, слушайте сега. Нестандартният начин на мислене ще ви помогне да откриете възможности, които другите изобщо не забелязват. До следобед ще се чувствате мотивирани да реализирате идеи, да общувате активно. След това ще предпочетете по-спокойно темпо, ще имате и време за размисъл. Водолей, късните часове изискват повече внимание към внезапните промени в плановете за почивните дни. Хей, риби, моля за вашето внимание.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението в Freshplay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и спи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: Красота

0: Лято е, при това започва нещо като 10-дневка на горешниците с максимални температури много над 30 градуса, драги приятели. Много студено обаче сега на Антарктида. От 15 години там на Антарктида не е било минус 85 градуса, колкото е сега. Мен ме е напекло слънцето и не съм сигурен на Антарктида, на кой полюс беше, затова не споменавам полюси.
1: Радио FM+. Винаги най-добра.

0: И кафе си пиенете, и вода си пиенете, драги приятели, преди да излезете да се излагате на слънце. Аз вчера така се изложих на слънце, че цяла нощ съм ходил с мокра кърпа на главата. А като се размечтахме за петъчната вечер, да знаете, че пълнолунието в Водолей ще си бъде в пълния блясък и днес, и в събота, и в неделя. Така и така през деня не става за работа. Поне нощем да ни е светло, ако решим да подхванем нещо.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Хей, как сте, драги приятели? Ако сте като на работа този петък, няма как да не се съгласите, че много добре ни се получи през тази година с горешниците. Със сигурност не успяха да ни изненадат през юли месец, освен това остават още 10, 15, 20 горешника през август, които ще посрещаме заедно.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 29 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. До 22 часа днес винетките ще се продават на настоящата цена. Тя е с около 30% по-ниска от определената нова, която влиза в сила от утре, 1 август. Това е една от промените, заложени във вече обнародвания бюджет 2026. Друго изменение предвижда повишаване акциза на цигарите. Старият действа до днес. Тютюневите изделия обаче ще може да се купуват на по-ниската стойност, докато се изчерпят по-евтините количества. От утре държавните служители ще плащат и част от осигуровките си. Увеличават се осигурителната тежест след вдигане на минималните прагове и максималния осигурителен доход. Хората, които имат нужда да си купят стаж за пенсия, трябва да имат предвид, че от утре той ще е по-скъп с 14 евро на месец или с 165 евро за година. Днес се очаква решението дали София или Бургас ще бъде град домакин на песенния конкурс Евровизия през 2027 година. Победителят ще бъде избран след оценка на възможностите на градовете да организират едно от най-големите международни музикални събития. Кандидатурите ще бъдат оценявани по ключови критерии, свързани с възможностите за провеждане на мащабния конкурс. Решението ще се основава единствено на оценката на предварително установените технически и инфраструктурни критерии, които бяха приложени еднакво към София и Бургас. Организатори на събитието са Българската национална телевизия и Европейския съвет за радио и телевизия. България получи правото да организира 71-то издание на конкурса след победата на Дара на Евровизия тази година. От света, американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съветът за мир е постигнал, цитирам, историческо споразумение за пълно разоръжаване на Хамас и всички други въоръжени групировки в ивицата Газа. Според Тръмп, това е огромна стъпка към постигането на траен мир и сигурност. Публикация в социалната мрежа True Social, американският държавен глава обясни също, че разоръжаването ще бъде осъществено на етапи. Когато разоръжаването приключи, израелските сили ще се изтеглят, а международни стабилизиращи сили ще работят с нови палестински полицейски сили, за да поемат отговорност за Газа, посочва Тръмп. Той също така благодари на посредниците за споразумението – Египет, Катар и Турция. Представители на Хамас са потвърдили, че е била постигната сделка с Израел и се очаква да излязат с официално изявление по темата, предава Франс Прес.
0: FM Plus. Спортът.
1: Славия и Локомотив София дават старт на третия кръг в ФБ Лига с блъсък на стадион Александър Шаламанов. Малкото столично дерби от 19 часа днес. И двата отбора все още търсят първата си победа през този сезон. Белите започнаха кампанията с нулево реми срещу ЦСКА, а преди седмица загубиха драматично от Арда в Кърджали. Железничарите пък стартираха с равенство срещу Ботев Пловдив на колежа, след което допуснаха обрат от Левски и отстъпиха с 1-2. Сега момчетата на Любослав Пенев ще направят всичко възможно да зарадват своите привърженици с успех в Овча купел. Домакините не успяха да отбележат гол в първите си два мача, така че днес футболистите на Радко Достанич трябва да покажат различно лице, за да стигнат до трите точки. Последното дерби на стадион Александър Шаламанов завърши с победа с 2-0 за Славия. В друга среща ЦСКА 1948 и Арда се изправят един срещу друг в двубоя от 21-15. Той ще се играе в Бистрица. Двата тима започнаха по идентичен начин новия сезон. Домакините стартираха с равенство при визитата си на Спартак Варна, а след това победиха Ботев Враца. Гостите от своя страна започнаха с Хикс при гостуването на Септември, след това победиха Славия от Ма. Така и двата състава имат по 4 точки под тима си.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Здравейте в последния юлски ден, утре 1 августовски ден, съвсем в средата на лятото. Аз съм Евелина Павлова и петък, което само по себе си е повод за празник, защото в петък празнуваме пътуването си към морето. Мнозина от вас са на пътя. Тук малко прибирам усмивката, съветвам ви да погледнете към пътната информация, да видите в момента, в който тръгвате, какво се случва по пътищата и разбира се да бъдете изключително внимателни, защото навикнахме да чуваме много неприятни новини, свързани с пътуването, особено по автомагистрала Тракия, която и на собствения си гръб и гуми съм изпитала. Тази година е особено предизвикателна за пътуване. От тук натам обаче малко по-ведри новини, свързани с музика, музикални герои и един много специален гост днес в Морско синьо. От 12 до 1 ще бъде Орлин Павлов.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 1 до 2 август само с Lidl Plus вземи кисело мляко с дръжета с 50% намаление за 38 цента. Приятно пилешко филе за 3 евро и 59 цента. Кабаноси за 2 евро и 79 цента. Мини сладолетна клечка за 2 евро и 29 цента. И 125 грама български малини за 1 евро и 29 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
3: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Флейзър Мед. 024-760-760.
1: Радио FM Плюс.

Здравейте в минутките след 10, даже 10 и половина преваля. Аз съм Евелина. Това е нашата специална петъчна среща, която е решена в морско-сини цветове и от 12 до 1. Наш гост ще бъде Орлин Павлов, с когото ще говорим за история, археология и любимия му Созопол, за това как расте детето му там и за спомените от Аполония. Сега обаче с няколко музикални акцента, с които очакваме да посрещнем и Орлин. Има много големи артисти, които ще празнуваме днес, защото са родени на тази дата и сред тях може би един от най-видните герои е Норман Кук. Познавате го като Fatboy Slim. Изключително любим, много интересен артист. Ако ви върна назад към 90-те години, той е и част от Freak Power. А все пак ще го пусна с шапката му Fatboy Slim и ще слушаме нещо, което е откровено танцовално.

0: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Луканкови прачици Хит 1 кг само за 7 евро и 49 цента от 30 юли до 5 август. Това е само част от предложенията в брошурата с намаление до минус 50% и оферти 1 плюс 1. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Музиката, която докосва сърцето, се завръща поради огромния интерес.

на любовта. Ричард Клайдерман. 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
2: Следва и винаги най-добрата музика.
3: Най-добрата.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 29 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Очаква се депутатите днес да гласуват лятната си ваканция. Преди това обаче ще вземат решение на коя дата да се проведат изборите за президент и вицепрезидент, като проектът предвижда това да се случи на 25 октомври. В дневния ред на народните представители е залегнало и приемането на процедурни правила за предлагане и избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Ограничава движението на тежкотоварни камиони днес и в неделя. Между 16 и 23 часа тирове с тегло над 12 тона. Няма да могат да се движат по магистралите Тракия и Струма, както и през Кресненското дефиле. От Агенция пътна инфраструктура напомнят, че мярката цели да се намалят предпоставките за пътни инциденти, предизвикани от неправилно изпреварване. По този начин ще се намалят и тапите в пиковите часове. В неделя ограничението ще важи между 15, 30 и 22 часа. Вече 10-то денонощие продължава битката с мащабния горски пожар край Бордо в югозападна Франция. Ситуацията тази сутрин е определена като стабилна, а огънят като ограничен. Големият успех през последните два дни е, че засегнатата територия не се разширява и не са възникнали нови големи огнища. Само преди 48 часа обаче районът преживя най-тежкия момент от началото на бедствието. Температурите надхвърлиха 41 градуса, а силен и горящ вятър със скорост около 50 км в час допълнително разпалваше пламъците. През нощта в района е валял дъжд, който е донесъл известно облекчение на пожарникарите. Грамотевичните бури обаче създават и нов риск, тъй като могат да предизвикат допълнителни пожари. Един от най-известните алпинисти в света, Нирмал Пурджа, е сред десетимата катерачи, които са в неизвестност след мощна лавина на Броуд Пик в Пакистан. 43-годишният Пурджа, родом от Непал и популярен с прозвището Нимсдай, ръководи международна експедиция към 8047-метровия връх в планинската система Каракорум. Според информация на Алпийския клуб на Пакистан, групата е била пометена от лавина, а от инцидента насам няма връзка с участниците.
1: FM Plus. Спортът.
2: Славия и Локомотив София дават старт на третия кръг в ФБ Лига с блъсък на стадион Александър Шаламанов. Малкото столично дерби от 19 часа днес. И двата отбора все още търсят първата си победа през този сезон. Белите започнаха кампанията с нулево реми срещу ЦСКА, а преди седмица загубиха драматично от Арда в Кърджали. Железничарите пък стартираха с равенство срещу Ботев Пловдив на колежа, след което допуснаха обрат от Левски и отстъпиха с 1-2. Сега момчетата на Любослав Пенев ще направят всичко възможно да зарадват своите привърженици с успех в Овча купел. Домакините не успяха да отбележат гол в първите си два мача, така че днес футболистите на Радко Достанич трябва да покажат различно лице, за да стигнат до трите точки. Последното дерби на стадион Александър Шаламанов завърши с победа с 2-0 за Славия. В друга среща ЦСКА 1948 и Арда се изправят един срещу друг в двубоя от 21-15, той ще се играе в Бистрица. Двата тима започнаха по идентичен начин новия сезон. Домакините стартираха с равенство при визитата си на Спартак Варна, а след това победиха Ботев Враца. Гостите от своя страна започнаха с Хикс при гостуването на септември, след това победиха Славия у дома. Така и двата състава имат по 4 точки в тима си.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Здравейте в последния юлски ден. Пожелавам ви лек път, ако сте тръгнали към морето. Ще ви подготвя и за за предстоящия уикенд с няколко идеи за това какво можете да видите и преживеете в Созопол, защото в Морско синьо ни гостува Орлин Павлов. Сега обаче говорим основно за музика. В този час ще уважим няколко артиста, които имат рожден ден днес и са ни много любими. На 31 юли 1958 година е роден Бил Бери. Това е барабаниста на R.E.M. Shiny Happy People. Мисля си, че е абсолютно очакван избор за песен в последния юлски ден. Малко след 11.

0: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
2: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
3: Това е Радио FM+.

Здравейте, в петък радиото FM Plus, аз съм Евелина. По това време на седмицата, по това време на деня, духом, а понякога и тялом вече пътувам към морето. Ако и вие сте така, лек път и дано няма задръствани катастрофи по пътя. На 31 юли говорим за музика, това е нещо обичайно, но днес говорим за много хубава музика, защото се оказа, че на 31 юли, 1 август са се случили супер важни и интересни неща в музикалната история, включително и това, че са родени големи артисти, като англичани на Уил Чемпиан. Това е барабаниста на Coldplay. А каква по-добра идея от това да слушаме Coldplay по Радио FM+.

0: Кантус Фирмус ви кани на цикъл от два концерта «Камерни диалози». 3 октомври – брилянтният пианист Людмил Ангелов и прочутото трио «Семпер» от Испания. 13 октомври – Стефан Бургхарт от Дания, лауреат на международния конкурс за цигулари «Кантус Фирмус» и Лаура Мотапело от Испания, лауреат на престижния конкурс за пианисти «Геза Анда». Купи билети за цикъла с отстъпка на ticketsbg.com и на касата в зала България. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
2: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Красотата не може

0: Конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на tickets.bg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: Започваш с една, после още една. А след малко опаковката вече е празна. Комет СБА празнува 35 години с брускети марети. 70 грама за 59 цента. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
3: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове. Хикс Хиксел. 48 ролки за 8 евро и 79 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 29 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Народното събрание прие предложената дата за президентския вот на есен. Парламентът насрочи изборите за 25 октомври. Ако никой от кандидатите не получи необходимата подкрепа още на първия тур, балотажът ще се проведе седмица по-късно, на 1 ноември. И още, депутатите определиха дните на лятната ваканция на Народното събрание за тази година от 1 до 23 август. Правилникът на парламента предвиждаше почивка през целия месец, така че това решение представлява съкращаване с 8 календарни дни. Народното събрание одобри и процедурните правила, по които ще бъдат избрани членовете на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. С решението официално се поставя началото на процедурата по обновяване на състава на съдебния кадрови орган. Правилата определят всички етапи на процедурата, от издигането на кандидатурите и представянето на необходимите документи до публичното им оповестяване, проверката на професионалните и нравствени качества на кандидатите, изслушването им и окончателния избор от Народното събрание. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира Сметната палата заради съмнения за несъответствие между декларираното имущество и доходи на публично лице и фактическия му начин на живот, лидерът на ДПС Делян Пеевски. Това съобщават от МВР. В сигнала се посочват и данни за неизпълнено задължение за деклариране на направени разходи в полза на Пеевски. Министърът пристъпи към тези действия заради позиция на Сметната палата, в която се твърди, че институцията няма право да се самосезира, уточняват още от МВР. До 22 часа тази вечер ще можете да купите винетка на старите цени. След това ще започне процесът на актуализация на системата и винетки на новите цени ще може да се купят след 1 часа на 1 август, посочват от Агенция Пътна инфраструктура. Оттам припомнят, че системата за онлайн продажба дава възможност винетката да бъде купена до 30 календарни дни преди датата на нейната активация. От света, американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съветът за мир е постигнал, цитирам, историческо споразумение за пълно разоръжаване на Хамас и всички други въоръжени групировки в Ивицата Газа. Според Тръмп, това е огромна стъпка към постигането на траен мир и сигурност. Публикация в социалната мрежа True Social, американският държавен глава обясни също, че разоръжаването ще бъде осъществено на етапи. Когато разоръжаването приключи, израелските сили ще се изтеглят, а международни стабилизиращи сили ще работят с нови палестински полицейски сили, за да поемат отговорност за Газа, посочва Тръмп. Той също така благодари на посредниците за споразумението – Египет, Катар и Турция. Представители на Хамас са потвърдили, че е била постигната сделка с Израел и се очаква да излязат с официално изявление по темата, предава Франс Прес.
0: FM Plus. Спортът.
1: ЦСКА е в третия квалификационен кръг на Лига Европа. Това се случи след като червените елиминираха силния тим на Карабах след изпълнение на ДУСПИ. Редовното време и продълженията приключиха 0-0 и след същия резултат преди седмица в Азербайджан двата отбора трябваше да решат победителя чрез изпълнение на ДУСПИ. Така резултатът е 5-4. В третия квалификационен кръг на Лига Европа ЦСКА ще се изправи срещу Макаби Тел Авив. Лудогорец официално приключи участието си в Европа през този сезон. Орлите завършиха наравно 2-2 с АПОЕЛ Тел Авив на Хюве Фарма Арена и след загуба с 0-2 от миналата седмица отпадат още във втория предварителен кръг на Лигата на конференциите. Лудогорец за първи път от 11 години насам няма да играе в основната фаза на някой от европейските турнири. За последно тимът не успя да стори това през сезон 2015-2016, когато отпадна във втория квалификационен кръг на Шампионска лига от Милсан. Славия и Локомотив София дават старт на третия кръг в ФБ лига с блъсък на стадион Александър Шаламанов. Малкото столично дерби от 19 часа днес. И двата отбора все още търсят първата си победа през този сезон. Белите започнаха кампанията с нулево реми срещу ЦСКА, а преди седмица загубиха драматично от Арда в Кърджали. Железничарите пък стартираха с равенство срещу Ботев Пловдив на колежа, след което допуснаха обрат от Левски и отстъпиха с 1-2. Сега момчетата на Любослав Пенев ще направят всичко възможно да зарадват своите привърженици с успех в Овча купел. В друга среща ЦСКА 1948 и Арда се изправят един срещу друг в двубоя от 21:15. Той ще се играе в Бистрица. Двата тима започнаха по идентичен начин новия сезон. Домакините стартираха с равенство при визитата си на Спартак Варна, а след това победиха Ботев Враца. Гостите от своя страна започнаха с Хикс при гостуването на Септември, след това победиха Славия у дома. Така и двата състава имат по 4 точки против си.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Подобри потентността си.
1: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
0: Лейзърмет 024-760-760.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм кафена зърна Лаваца Крема Арома за 19 евро и 79 цента с Kaufland Card Extra и два сладоледа Фамилия в семейна опаковка за 3 евро и 83 цента. Kaufland.
3: Радио FM Плюс.

0: Радио FM Plus. Уикендът започва в петък. Морско синьо с Евелина Павлова.
1: Морско синьо с Орлин Павлов. Много интересно се раждат тези разговори. Говорим си за музика и пътя ни отвежда към морето. Благодаря ти за това, че ще споделиш своята любов към Созопол с мен и с нашите слушатели. Созопол ни е много голяма любов. Според мен този град ни влюбва в морето и в себе си, когато сме тинейджери, малко. При теб така ли беше?
2: Точно така. С баба ми, с дядо ми, с майка ми, баща ми, каже, баща ми не обича лятото изобщо. Но Созопол основно и малко Китен, разбира се, и първия лагер в Обзорно. Созопол основно, като чар, като любов към морето, към една салфетка пълна с малки скаритки, които грискаш.
1: Нали? На Смокиновата алея.
2: На Смокиновата алея, с историята, с чара, с уличките и, разбира се, по-късно вече с музиката, така, която художници, история, музика и най-важно усещането за хора на изкуството, да, които така много често са там.
1: Кое ти е любимото време да си в Созопол?
2: И може би Аполонията някъде, като дойде,
1: Септември. Става,
2: да, септември. Хем има хора, хем след това леко започва да се поизпразва, става по-спокойно, усещаш една есен, която идва, ти си останал последен, леко ти е мъчно, че всичко е минало, mm-hmm. си тръгва, но знаеш, че ще дойдеш пак и можеш спокойно да намериш едни смокини някъде, които да обереш и да напълниш един плик и да си хапаш цял ден.
1: Ти помниш ли го това време, когато Созопол беше малък град?
2: Еми,
1: като
2: горе-долу,
1: в песента.
2: Горе-долу си спомням. Като...
1: Нали?
2: Да,
1: имам. Той много динамично се промени в последните, всъщност, 20 години.
2: Преди това... Всичко май се промени така.
1: Да. Преди това беше по-уютен и
2: да.
1: По-като за нас.
2: По-като за нас.
1: Сега го заляха хората.
2: Няма как.
1: А ревнуваш ли го?
2: А, не го ревнувам изобщо. Такъв какъв той го приемам. Знам, че се обичаме.
1: А имаш ли място в Созопол, което все пак ти е толкова ценно, че предпочиташ да не виждаш много хора? Неприятни.
2: Целият Созопол е много, много симпатичен и чаровен и на моменти потаен са ни хубави улички. Има една от най-старите къщи, там едно хубаво ресторанче, където сутрин няма омлет, примерно, и след това си взимам мекици или пържени филийки за моите хора, които още спят евентуално. Така че може би там е мястото, което така, точно до църквата.
1: Там ти е най-любим.
2: Което ми е най-чаровно. Ай, може би, защото собственичката е от Котел и си говорим за Котел и за моя прадядо и за история и тя ми разказа интересни неща с Сопол, които знае. И да.
1: Имаш ли такива приятелства с местни хора вече?
2: Еми, не много, но имам едно-две приятелства, да.
1: Какви са местните хора?
2: Еми, те са...
1: Как живеят?
2: Живеят за сезона. Живеят с очакването да бъде по-добре. Искат да получат повече. Искат да дадат повече от себе си. Ревниви са, разбира се, защото си пазят своя малък град. Естествено, публиката, хората, туристите са най-различни. Най-различни групи. Оня ден, сутринта, докато ядох мекици, имаше 4 групи. Полша, Украина, после Испания, не си спомням. Интересни неща се чуват. Много история. Просто даже скоро бяха разкопали там точно на центъра. Бяха извадили някаква археология и гледам по-на време заваля дъжд и долни черепи и кости си отмиват. И казвам, Боже, това е на повече 5 метра, това е на колко хиляди години е това. Да, какво ще правят? Сигурно ще направят нещо специално, но за първи път виждам как черепи и кости извадени от дъжда изчезва кълта и виждаш как се появяват огромни гробове.
1: Появяват се находки.
2: Находки се появяват.
1: Аз много често се замислям как хората в щатите, например, от сграда, която е по-млада от племената на баба ми, правят история. Ние някакси не успяваме тези наистина изключителни места с изключителна история да ги покажем, да разкажем за тях. Въпреки, че Созопол има много... Гърди напред, мисля си, че си Созопол има...
2: Всеки двор, ако всеки реши да копне нещо без археолог, съм сигурен, че ще извади нещо. Но какво правим ние и защо не се оценява и примерно както Гърция, отиваш в полето, изведнъж има разкопки, оставаш 2 евро и влизаш да разгледаш нещо си там, което нямаш идея какво е, но пише какво е. Национална политика пак е една тема, която е болка на всички.
1: Да, да. А в Созопол каква ти е рутината? Как успяваш да не си в лудницата? Или това не те притеснява?
2: Не ме притеснява. Им се едно сгъваемо колело. Имам си едно скутерче, с което си обикалям, обичам да ходя, поне ставам рано сутрин, докато всички спят, си отивам до Созопол и си се разхождам, готино ми да пия кафе, да гледам морето. И така, общо взето, ми става все по-хубаво там.
1: От колко години си почти местен?
2: Там сме... Не съм почти местен, сега не знам как да го кажа.
1: Няколко месеца, щом си там, са не е необходимо да го пише в личната ти карта.
2: Значи, 3 години сме горе дало там, 4, но... Но наистина, Созопол е част от нас вече.
1: А усещаш ли се у дома си там?
2: Еми, има моменти, в които се усещам у дома, като започнеш да кажеш здрасти по улицата на хора, които познаваш, ти става уютно и симпатично. Но баш в лудницата май не обичам да се впускам и да ходя.
1: Искам да те разпитвам за остров Света Анастасия, само че след песен време.

0: Петък с изглед към морето.
1: Ето ни в морско-синьо Светлин Павлов, като човек, който е свързан с изкуството, тясно свързан с изкуството, колкото и да бутам разговора към морето, има една пресечна точка, музика и море, и това е остров Света Анастасия, където се случват чудесни концерти.
2: Да.
1: Фен ли си?
2: Фен съм. Имали сме прекрасни концерти с Бургаска опера, Еделина Кънева, Орлин Горанов, може би два или три концерта. Там романтиката не може да се замени с почти нищо, което, нали, ми се е случвало. Много е хубаво, наистина. Правихме страхотни концерти. Мисля, чаках този мюзикъл, се казваше, това, което правихме с Уестсайдска история, всички известни мюзикали, които сте чували. Мисля, че даже имаше и пълнолуния, както сега, тази вечер или утре е някаква много специална луна. Но спомените оттам са... Ай, има на къде, има на къде, ако се прави все по-специално, все по-недостъпно и трудно да се ходи, могат хора с лодки да стоят отстрани, да слушат и да се насъждават, както не се случва по другите острови някъде там, в Италия, Франция.
1: Сега се сещам за Равело. Това е едно градче над Амалфи, което според мен концептуално се развива като място за музика. Правят страхотни класически концерти на сигурно около 6-700 метра на морска височина. Едни сцени, такива древни сцени. Величествено изглежда. Най-вероятно не съм била на концерт. Там най-вероятно и звучи величествено. Мислиш ли, че в България, специално в някои градове, вече има политика да интегрират изкуството в туристическия живот на града? Дадохме пример с Лозенец. Значи в Лозенец има арт поток, има джаз фестивали. В Созопол да не говорим. То от край време...
2: Факт е. Има много изкуство, много музика. Хората винаги искат да надничат, искат да се случи безплатно. За това направиха ни специални големи завеси, не мога да кажа, нали, за да може да се купи билет да се влезе, но хората имат интерес, когато се случва нещо, винаги се пълни града, когато има някакъв вид джънгър, както казваше един приятел. Изкуството им, то е ръката подадена към туриста, към хората, за да свързваш с нещо, което си видял като перформанс, нещо, което си чул, да можеш да отидеш след това. Ядежда ти е вкусно, да ти е готино, и след това да танцуваш и да се сетиш за този град, древен и също време модерен по някакъв начин. Като национална политика може много да се работи в тая посока. Просто адски много, много. Но ти си права, трябва да има изкуство, трябва да има музика. Без това сме загубени. Не можем просто да има спортни зали, където да се случват някакви спортни неща. Това е хубаво, спорта е здраве, но трябва да се строят и многофункционални сгради, музикални, които да можеш да побереш един концерт от 250 души и да направиш до 2500-3000, където идват и да концертират големи артисти, а не да се мъчим само с НДК и в Софийска филхармония в това. Да.
1: Бургас се развива много добре в този
2: Бургас,
1: ред на мисли.
2: Супер.
1: Много интересен
2: е.
1: Много,
2: да,
1: много, много интересен е живота там, отвъд сезона. Даже наскоро много близък мой познат ще оглави детската болница, която ще бъде първата голяма детска болница в България, преди тази в София, която един Господ знае, кое ще се случи.
2: Браво.
1: И в един момент това ми отговаря на въпроса, ако аз летувам близо до Бургас, и всъщност, когато има и здравна грижа за семейството ми, дали наистина няма да се чувствам там у дома си толкова колкото и тук, където вече съм си изградила живот.
2: Много добре го казваш. Бургас е един от най-добрите градове за живеене. Аплодисменти за кмета, господин Николов. Просто супер е. Там има всичко. Всичко е чисто ново. Даже има филиал вече на надпис, доколкото знам.
1: Да.
2: Актьорски школи. Да. Едно много хубаво място за живеене.
1: Стигнахме до децата преди да приключи нашата морско-синя среща. Детето ти как се чувства там? Има ли го на вас синьо лято, което сме гледали по телевизията?
2: Го, но, за да не забрави училище, всеки ден целия юни е на училище в Бургас. По 4 часа писане, четене, смятане с други сладури.
1: Сериозно?
2: Първи. Да. От 9...
1: Лятно училище в Бургас.
2: Точно така, до 12. Прекрасна учителка си намерихме. Центъра на Бургас. Да не изостава, защото тя след 3 месеца, ако отиде за втори клас, тя тя се върне в детската
1: градина. Ти не си пуснал корен, ти си пуснал корабни въжета там.
2: Право.
1: Щом вече си намерил учител на детето там, за да
2: иди
1: се чувства.
2: Иди го намери,
1: да.
2: Прекрасно просто.
1: Браво.
2: Даже няма да е само юни. Тя не знае какво я чака.
1: много хубаво лято ти пожелавам. Най-хубавото морско синьо, което си виждал,
2: дай,
1: къде е?
2: Най-хубавото морско синьо се вижда там, където има любов и където има романтика, и вижда с очите на чувствата, където няма самота, където има любов. Звучи малко странно, може би, но може би когато си... има едно много хубаво там на този на шофьорския плащ, ще го казвам, който...
1: Да.
2: Мисля, че даже сега за жирото го направих хубаво, да. Аз скоро ще ходя там да тичам, искам си правя сутрин крошчета, преди да отида да пия кафе, съм си го измислил така, отивам с моторчето, тичам, правя крос. Е, там синото е прекрасно, имам супер спомени от дете, с един приятел от театъра сме ходили там на плаж, велики спомени от този плаж.
1: Коя песен би добавил към това морско синьо като картинка? Какво ти звучи
2: песен
1: в главата?
2: Стинг ми звучи.
1: Стинг, да. Много ти благодаря. Много приятен разговор и надявам следващата ни среща да бъде на брега. Да се видим на морето. Благодаря ти.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
2: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, Зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Възстанови деликатния баланс с помощта на Лутамил Борик. Медицински глобули за вагинална защита по всяко време. От Валентис.
1: FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: През нощта ще бъде ясно и тихо, утре слънчево, ще духа слаб в източните райони, до умерен вятър от изток, северо-изток, максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 31, по Черноморието слънчево с умерен вятър от изток, северо-изток и максимални температури там между 25 и 30 градуса, на морската вода 25, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Депутатите приеха окончателно датата на президентските избори да бъде 25 октомври, а ако се стигне до балотаж, той да бъде на 1 ноември. За гласуваха Прогресивна България, ДПС и Възраждане. От Продължаваме промяната се въздържаха, а ГЕРБ, СДС и Демократична България не участваха във вота. Напрежение имаше по-рано в парламента заради външната политика на правителството. Депутатите си размениха остри реплики, провокирани от разрешението за разполагане на американските самолети на летището в Безмер и отношенията между Иран и България. От ГЕРБ СДС искат официално обяснение от управляващите. Депутатите разкритикуваха кабинета за липса на реформи в представената управленска програма до края на годината. Министър на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира Сметната палата заради съмнения за несъответствие между декларирано имущество и доходи на публично лице и фактическия му начин на живот, лидера на ДПС Делян Пеевски. В сигнала се посочват и данни за неизпълнено задължение за деклариране на направени разходи в полза на Пеевски. Това стана заради позиция на Сметната палата, в която се твърди, че институцията няма право да се самосезира. Същевременно стана ясно, че от Министерство на вътрешните работи разработват нова методика, която при разследване на тежки катастрофи ще заснема подробно мястото на произшествието, включително чрез използване на дрон, и ще се установява състоянието на пътната настилка и на превозното средство. ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната внесоха две отделни искания Конституционния съд да обяви като противоконституционен приятия държавен бюджет. И двете партии са събрали по 50 подписа за своите жалби, като ГЕРБ са подкрепили ПП и ПП са подкрепили ГЕРБ.
2: FM Plus.
1: Тежки ще са съперниците за ЦСКА в плейофа за влизане в основната фаза на Лигата на конференциите. Ако червените загубят от Макаби Тел Авив, които са следващите им съперници, то задачата за влизане в основната фаза няма да е лесна и ще бъдат сред непоставените. Локо Пловдив подписаха договор с защитника Матео Брито. За две години той е трето ново попълнение за лятото. Кръга в F-Bet Лига стартира тази вечер от 19 с срещата Славия Локомотив София, от 21.15 ЦСКА 1948 Арда Кърджали. Алекс Деминор спря 17-годишния син на Лейтън Хюит Крус Хюит на тенис турнира в Вашингтон. Отстранява ги го с 6-2-6-3, за да се завърне на четвъртфиналите на надпреварата от категорията ATP 500.
2: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Преваля един. Здравейте, радиото FM Plus. Аз съм Евелина. В предишния час много говор, в този час повече музика. Гост морско синьо днес беше Орлин Павлов. Представям си, че в момента сте тръгнали към морето. Ние сме ви дали идея какво точно да видите или какво по-скоро да планирате да видите в Созопол, защото този град беше наш главен герой в разговора с Орлин. Но някои от концертите, за които говорихме, на Света Анастасия, например, трябва предварително да ги помислите, подготвите така да видите доколко съвпадат и с вашия ваканционен календар. По отношение на музиката по радиото, обаче, хич не ви трябва подготовка. В този час имаме още няколко много интересни неща, които ще си пуснем, като например мост към утрешния ден. На 1 август 1987 година стартира MTV Europe и песента, която за първи път прозвучава в ефир, е Money for Nothing на Dire Straits. Продължаваме така.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 1 до 2 август само с Lidl Plus вземи. Кисело мляко с дръжета с 50% намаление за 38 цента. Прясно пилешко филе за 3 евро и 59 цента. Кабаноси за 2 евро и 79 цента. Мини сладолетна клечка за 2 евро и 29 цента. И 125 грама български малини за 1 евро и 29 цента. Lidl заслужава си.
2: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: едно.
1: Радио FM Плюс, здравейте в петък. Пожелание за лек път плюс хубава музика. Така вървят нашите петъчни срещи и ни пространни разговори за живота край морето. Днес специален гост от 12 до 1. При нас беше Орлин Павлов. Скоро разговор можете да чуете в Spotify и да видите в нашия сайт. Сега ви казвам до чуване обаче с музика на Counting Crows, защото празнуваме рождения ден на Адам Дюриц. Това е един от създателите на Counting Crows. Познаваме ги ефира на Радио FM Плюс, най-вече с песента Big Hello Taxi, на която правят кавер-версия, но децата много добре ги познават като групата, която създава музиката за саундтрака на Шрек 2.

0: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата 5 март за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман. 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.
2: Красотата не може да чака.

0: 2006 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Седмица на Porn Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Porn Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде ясно и тихо, утре е слънчево, ще духа слаб в източните райони, до умерен вятър от изток, северо-исток, максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 31, по Черноморието слънчево с умерен вятър от изток, северо-исток и максимални температури там между 25 и 30 градуса, на морската вода 25, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Конституционният съд образува делото за установяване на противоконституционност на закона за бюджета по настояване на Продължаваме промяната и ГЕРБ. От ГЕРБ атакуват само дефицита, но от Продължаваме промяната. Отмяната на формулата за определяне на минималната работна заплата като 50% от средната за страната, както и промяната за изчисляване на стажа, а също променените правила за обезщетенията по ТЕЛК решения. Комисията за енергийно и водно регулиране прие днес природния газ да поскъпне 4,5% от следващия месец. Министър на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира Сметната палата заради съмнения за несъответствие между декларираното имущество и доходи на публично лице и фактическия му начин на живот лидера на ДПС Делян Пеевски. Заради позиция на Сметната палата, в която се твърди, че институцията няма право да се самосезира. По друга актуална тема, Демерджиев обясни, че има заподозрени за убийството на бизнесмена Владимир Янков в Банкя. Специално уточни, че няма данни за касателство на Симона Пейчева. Същевременно стана ясно, че от Министерство на вътрешните работи разработват нова методика, която при разследване на тежки катастрофи ще заснема подробно мястото на произшествието, включително чрез използване на дрон, и ще се установява състоянието на пътната настилка и на превозното средство. Депутатите приеха окончателно днес с гласовете на Прогресивна България, ДПС и Възраждане изборите за президент да бъдат на 25 октомври. Ако има втори тур, той да се проведе на 1 ноември. От Продължаваме промяната се въздържаха, ГЕРБ, СДС и Демократична България изобщо не гласуваха. Напрежение имаше по-рано в парламента заради външната политика на правителството. Депутатите си размениха остри реплики, провокирани от разрешението за разполагане на американските самолети на летището в Безмер и отношенията между Иран и България. Разкритикуваха и приетата законодателна програма на кабинета до края на годината, която се оказа, по думите им, без реформи.
0: FM Plus. Спортът.
1: Тежки ще са съперниците за ЦСКА в плейофа за влизане в основната фаза на Лигата на конференциите. Ако червените загубят от Макаби Тел Авив, които са следващите им съперници, то задачата за влизане в основната фаза няма да е лесна и ще бъдат сред непоставените. Локо Пловдив подписаха договор с защитника Матео Брито. За 2 години той е трето ново попълнение за лятото. Кръга в F5 Лига стартира тази вечер от 19 с срещата Славия Локомотив София, от 21.15 ЦСКА 1948 Арда Кърджали. Алекс Деминор спря 17-годишния син на Лейтен Хюит Крус Хюит на тенис турнира в Вашингтон. Отстранява ги го с 6-2-6-3, за да се завърне на четвъртфиналите на надпреварата от категорията ATP 500.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм кафена зърна Лаваца Крема Арома за 19,79 евро с Kaufland Card Extra и два сладоледа Фамилия в семейна опаковка за 3,83 евро. Kaufland.
1: Това е Радио Е.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Дай ми първия милион.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Луканкови прачици Хит 1 кг само за 7,49 евро от 30 юли до 5 август. Това е само част от предложенията в брошурата с намаление до минус 50% и оферти 1+1. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: Кантус фирмос викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
5: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е трипластова тоалетна хартия Фамилия. Различни видове. Хикс Хиксел, 48 ролки за 8 евро и 79 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: FM Plus. Винаги най-добрата му.

наистина има значение. И винаги е най-добрата.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта ще бъде ясно и тихо, утре слънчево, ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток, североизток, максималните температури между 31 и 36 градуса в София, 31 по Черноморието, слънчево с умерен вятър от изток, североизток и максимални температури там между 25 и 30 градуса, на морската вода 25, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Конституционният съд образува делото за установяване на противоконституционност на закона за бюджета по настояване на Продължаваме промяната и ГЕРБ. От ГЕРБ атакуват само дефицита, но от Продължаваме промяната. Отмяната на формулата за определяне на минималната работна заплата като 50% от средната за страната, както и промяната за изчисляване на стажа, а също променените правила за обезщетенията по ТЕЛК решения. Комисията за енергийно и водно регулиране прие днес природния газ да поскъпне 4,5% от следващия месец. Европейската комисия ни преведе днес близо 900 милиона евро като част от четвъртото плащане по плана за възстановяване и устойчивост. Така неосвоени остават около 1,6 милиарда евро. Министър на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира Сметната палата заради съмнения за несъответствие между декларираното имущество и доходи на публично лице и фактическия му начин на живот лидера на ДПС Делян Пеевски. Заради позиция на Сметната палата, в която се твърди, че институцията няма право да се самосезира. По друга актуална тема, Демерджиев обясни, че има заподозрени за убийството на бизнесмена Владимир Янков в Банкя. Специално уточни, че няма данни за касателство на Симона Пейчева. Същевременно стана ясно, че от Министерство на вътрешните работи разработват нова методика, която при разследване на тежки катастрофи ще заснема подробно мястото на происшествието, включително чрез използване на дрон, и ще се установява състоянието на пътната настилка и на превозното средство. Депутатите приеха окончателно днес с гласовете на Прогресивна България, ДПС и Възраждане изборите за президент да бъдат на 25 октомври. А ако има втори тур, той да се проведе на 1 ноември. От Продължаваме промяната се въздържаха, ГЕРБ, СДС и Демократична България изобщо не гласуваха. Напрежение имаше по-рано в парламента заради външната политика на правителството. Депутатите си размениха остри реплики, провокирани от разрешението за разполагане на американските самолети на летището в Безмер и отношенията между Иран и България. Разкритикуваха и приятата законодателна програма на кабинета до края на годината, която се оказа, по думите им, без реформи.
1: FM Plus. Спортът.
2: Сънгара ще пропусна и утрешния матч на Левски от Първа лига с Септември. Новото попълнение обаче, десния бек Хевертон, вече има картотека и ще е на линия. Тежки ще са съперниците за ЦСКА в плейофа за влизане в основната фаза на Лигата на конференциите. Ако червените загубят от Макаби Тел Авив, които са следващите им съперници, то задачата за влизане в основната фаза няма да е лесна и ще бъдат сред непоставените. Локо Пловдив подписаха договор с защитника Матео Брито. За 2 години той е трето ново попълнение за лятото. Кръга в FBET Лига стартира тази вечер от 19 с срещата Славия, Локомотив София. От 21.15 ЦСКА 1948 Арда Кърджали. Алекс Деминор спря 17-годишния син на Лейтен Хюит Крус Хюит на тенис турнира в Вашингтон. Отстранява ги го с 6-2-6-3, за да се завърне на четвъртфиналите на надпреварата от категорията ATP 500.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
1: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. FlazerMed, София и Варна. 024-760-760.
0: Подобри потентността си.
1: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
0: FlazerMed. 024-760-760.
2: Радио FM Plus. FM Plus.

0: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.
1: Красотата не може да чака.

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
3: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде ясно и тихо, утре е слънчево, ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток, североизток, максималните температури между 31 и 36 градуса в София, 31 по Черноморието, слънчево с умерен вятър от изток, североизток и максимални температури там между 25 и 30 градуса, на морската вода 25, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Конституционният съд образува делото за установяване на противоконституционност на закона за бюджета по настояване на Продължаваме промяната и ГЕРБ. От ГЕРБ атакуват само дефицита, но от Продължаваме промяната. Отмяната на формулата за определяне на минималната работна заплата като 50% от средната за страната, както и промяната за изчисляване на стажа, а също променените правила за обезщетенията по ТЕЛК решения. Комисията за енергийно и водно регулиране прие днес природния газ да поскъпне 4,5% от следващия месец. Европейската комисия ни преведе днес близо 900 милиона евро като част от четвъртото плащане по плана за възстановяване и устойчивост. Така неосвоени остават около 1,6 милиарда евро. Министър на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира Сметната палата заради съмнения за несъответствие между декларираното имущество и доходи на публично лице и фактическия му начин на живот лидера на ДПС Делян Пеевски. Заради позиция на Сметната палата, в която се твърди, че институцията няма право да се самосезира. По друга актуална тема, Демерджиев обясни, че има заподозрени за убийството на бизнесмена Владимир Янков в Банкя. Специално уточни, че няма данни за касателство на Симона Пейчева. Същевременно стана ясно, че от Министерство на вътрешните работи разработват нова методика, която при разследване на тежки катастрофи ще заснема подробно мястото на произшествието, включително чрез използване на дрон, и ще се установява състоянието на пътната настилка и на превозното средство. Испанска територия в Северна Африка е штурмувана от поне 50 000 мароканци, които влязоха нелегално в нея, преодолявайки заграждения. В градчето Сеута с 80 000 местни цари пълен хаос. Хора спят по улиците, тъй като мигрантските центрове са препълнени, мобилизирани са войски, но не е обявено извънредно положение. Чуха се гласове за изваждане на Испания от Шенген. Това стана само седмица, след като Върховният съд на Испания забрани незабавното връщане в Марокко на мигранти, заловени при опит да попаднат на испанска територия.
0: FM Plus. Спортът.
1: Още две континентални футболни федерации, Азиатската и Конкакаф, Северна Централна Америка и Карибския район, отхвърлиха категорично идеята на президента на FIFA Джани Инфантино да изтъргува тялове от световното първенство на частни инвеститори. Световната централа настоя, че продължава преговорния процес, въпреки че противниците надхвърлиха необходимия праг от 106, за да блокират. Сангаре ще пропусна и утрешния матч на Левски от първа лига с Септември. Новото попълнение обаче, десния бек Хевертон, вече има картотека и ще е на линия. Локо Пловдив подписаха договор с защитника Матео Брито. За 2 години той е трето ново попълнение за лятото. Кръга в FBET Лига стартира тази вечер от 19 с срещата Славия Локомотив София. От 21.15 ЦСКА 1948 Арда Кърджали. Алекс Деминор спря 17-годишния син на Лейтън Хюит Крус Хюит на тенис турнира в Вашингтон. Отстранява ги го с 6-2-6-3, за да се завърне на четвъртфиналите на надпреварата от категорията ATP 500.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 1 до 2 август само с Lidl Plus вземи. Кисело мляко с дръжета с 50% намаление за 38 цента. Прясно пилешко филе за 3 евро и 59 цента. Кабаноси за 2 евро и 79 цента. Мини сладолетна клечка за 2 евро и 29 цента. И 125 грама български малини за 1 евро и 29 цента. Lidl заслужава си.
1: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
0: Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: Една малка тайна, голяма промяна. Красотата ти има име. Керабионе от Валентис. Керабионе за здравето и растежа на ногтите и косата. Време е да заблестиш с Керабионе от Валентис.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата 5 март за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман, 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Луканкови прачици Хит, 1 кг, само за 7,49 евро от 30 юли до 5 август. Това е само част от предложенията в брошурата с намаление до минус 50% и оферти 1+1. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на tickets.bg.com и на касата в Зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
2: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, Зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
4: Започваш с една, после още една. А след малко опаковката вече е празна. Комет СБА празнува 35 години с брускети марети. 70 грама за 59 цента. Комет СБА. 35 години заедно.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
2: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
3: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
4: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта ще бъде ясно и тихо, утре слънчево, ще духа слаб в източните райони, до умерен вятър от изток, северо-изток, максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 31, по Черноморието слънчево с умерен вятър от изток, северо-изток и максимални температури там между 25 и 30 градуса, на морската вода 25, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Конституционният съд образува делото за установяване на противоконституционност на закона за бюджета по настояване на Продължаваме промяната и ГЕРБ. От ГЕРБ атакуват само дефицита. Но Продължаваме промяната. Отмяната на формулата за определяне на минималната работна заплата като 50% от средната за страната, както и промяната за изчисляване на стажа, а също променените правила за обезщетенията под ТЕЛК решения. Комисията за енергийно и водно регулиране прие днес природния газ да поскъпне 4,5% от следващия месец. Европейската комисия ни преведе днес близо 900 милиона евро като част от четвъртото плащане по плана за възстановяване и устойчивост. Така неосвоени остават около 1,6 милиарда евро. Министър на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира Сметната палата заради съмнения за несъответствие между декларираното имущество и доходи на публично лице и фактическия му начин на живот, лидера на ДПС Делян Пеевски. Заради позиция на Сметната палата, в която се твърди, че институцията няма право да се самосезира. По друга актуална тема, Демерджиев обясни, че има заподозрени за убийството на бизнесмена Владимир Янков в Банкя. Специално уточни, че няма данни за касателство на Симона Пейчева. Същевременно стана ясно, че от Министерство на вътрешните работи разработват нова методика, която при разследване на тежки катастрофи ще заснема подробно мястото на происшествието, включително чрез използване на дрон, и ще се установява състоянието на пътната настилка и на превозното средство. Депутатите приеха окончателно днес с гласовете на Прогресивна България, ДПС и Възраждане изборите за президент да бъдат на 25 октомври. А ако има втори тур, той да се проведе на 1 ноември. От Продължаваме промяната се въздържаха, ГЕРБ, СДС и Демократична България изобщо не гласуваха. Напрежение имаше по-рано в парламента заради външната политика на правителството. Депутатите си размениха остри реплики, провокирани от разрешението за разполагане на американските самолети на летището в Безмер и отношенията между Иран и България. Разкритикуваха и приетата законодателна програма на кабинета до края на годината, която се оказа, по думите им, без реформи.
1: FM Plus. Спортът.
2: Сънгара ще пропусна и утрешния матч на Левски от Първа лига с Септември. Новото попълнение обаче, десния бек Хевертон, вече има картотека и ще е на линия. Локо Пловдив подписаха договор с защитника Матео Брито. За 2 години той е трето ново попълнение за лятото. Кръга в FBET Лига стартира тази вечер от 19 с срещата Славия, Локомотив София. От 21.15 ЦСКА 1948 Арда Кърджали. Още 2 континентални футболни федерации, Азиатската и Конкакаф в Северна Централна Америка и Карибския район, отхвърлиха категорично идеята на президента на FIFA Джани Инфантино да изтъргува тяло в световното първенство на частни инвеститори. Световната централа настоя, че продължава преговорния процес, въпреки че противниците надхвърлиха необходимия праг от 106, за да блокират. Алекс де Минор спря 17-годишния син на Лейтън Хюит, Крус Хюит, на тенис турнира в Вашингтон. Отстранявайки го с 6-2-6-3, за да се завърне на четвъртфиналите на надпреварата от категорията ATP 500.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Закупихте автомобил в чужбина? Търсите сигурен транспорт до България? Ровентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Ровентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
1: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: движение с повишено внимание и скорост до 100 км в час между 22 и 29 км на Тракия в посока Бургас заради полагане на пътна маркировка. Така е и между 33 и 39 км. А също от 55 до 60 в посока София. И в още два участъка от 208 до 229 за посока София. И от 218 до 229 в посока Бургас. Двупосочно движение в едно магистрално платно на Хемус между 350 и 363 км. На Струма движение с повишено внимание от 128 до 152 заради косене в средната разделителна ивица. Поставени са пътни знаци.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: Красотата не може да чака.

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове. Хикс Хиксел. 48 ролки за 8 евро и 79 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
4: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
5: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде ясно и тихо, утре слънчево, ще духа слаб в източните райони, до умерен вятър от изток, северо-исток, максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 31, по Черноморието слънчево с умерен вятър от изток, северо-исток и максимални температури там между 25 и 30 градуса, на морската вода 25, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Конституционният съд образува делото за установяване на противоконституционност на закона за бюджета по настояване на Продължаваме промяната и ГЕРБ. От ГЕРБ атакуват само дефицита. Но Продължаваме промяната. Отмяната на формулата за определяне на минималната работна заплата като 50% от средната за страната, както и промяната за изчисляване на стажа, а също променените правила за обезщетенията по ТЕЛК решения. Комисията за енергийно и водно регулиране прие днес природния газ да поскъпне 4,5% от следващия месец. Европейската комисия ни преведе днес близо 900 милиона евро като част от четвъртото плащане по плана за възстановяване и устойчивост. Така неосвоени остават около 1,6 милиарда евро. Министър на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира Сметната палата заради съмнения за несъответствие между декларираното имущество и доходи на публично лице и фактическия му начин на живот лидера на ДПС Делян Пеевски. Заради позиция на Сметната палата, в която се твърди, че институцията няма право да се самосезира. По друга актуална тема, Демерджиев обясни, че има заподозрени за убийството на бизнесмена Владимир Янков в Банкя. Специално уточни, че няма данни за касателство на Симона Пейчева. Същевременно стана ясно, че от Министерство на вътрешните работи разработват нова методика, която при разследване на тежки катастрофи ще заснема подробно мястото на произшествието, включително чрез използване на дрон, и ще се установява състоянието на пътната настилка и на превозното средство. Депутатите приеха окончателно днес с гласовете на Прогресивна България, ДПС и Възраждане изборите за президент да бъдат на 25 октомври, а ако има втори тур, той да се проведе на 1 ноември. От Продължаваме промяната се въздържаха, ГЕРБ, СДС и Демократична България изобщо не гласуваха. Напрежение имаше по-рано в парламента заради външната политика на правителството, депутатите си размениха остри реплики, провокирани от разрешението за разполагане на американските самолети на летището в Безмер и отношенията между Иран и България. Разкритикуваха и приетата законодателна програма на кабинета до края на годината, която се оказа, по думите им, без реформи.
0: FM Plus. Спортът.
1: Сангаре ще пропусна и утрешния матч на Левски от първа лига с Септември. Новото попълнение обаче, десния бек Хевертон, вече има картотека и ще е на линия. Локо Пловдив подписаха договор с защитника Матео Брито. За 2 години той е трето ново попълнение за лятото. Кръга в FBET Лига стартира тази вечер от 19 с срещата Славия, Локомотив София. От 21.15 ЦСКА 1948 Арда Кърджали. Още 2 континентални футболни федерации, Азиатската и Конкакаф, Северна Централна Америка и Карибския район, отхвърлиха категорично идеята на президента на FIFA Джани Инфантино да изтъргува тялото от световното първенство на частни инвеститори. Световната централа настоя, че продължава преговорния процес, въпреки че противниците надхвърлиха необходимия праг от 106, за да блокират. Алекс де Минор спря 17-годишния син на Лейтън Хюит, Крус Хюит, на тенис турнира в Вашингтон. Отстранявайки го с 6-2-6-3, за да се завърне на четвъртфиналите на надпреварата от категорията ATP 500.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Adele, Send My Love, Радио FM Plus и винаги най-добрата музика в Drive Time. Вече след работно време в петък, честит петък и след цялата работна седмица зад гърба ни. Здравейте от мен, Калина Стефанова, щом съм тук, значи 18 часа е факт. И възнамерявам да сме заедно през идващите 2 часа, за да се чувстваме добре, за да направим един приятен преход от работния модел на поведение към това да си отпочинем, да се отпуснем, да се посмеем, да се порадваме на живота, да бъдем по-безгрижни. И за това ви разказвам готини истории, интересни новини, предлагам ви събития, които предстоят, така че да имате избор, ако решите да ги направите част от живота си, да ги посетите, да инвестирате време, средства, да споделите с приятели и да имате хубаво време, прекарано на тези събития, така че когато се обръщате назад да си имате хубави спомени. Не знам дали знаете, ама ако и вие сте поживели така повечко като мен, колко да е повечко, нали, не съм на 70, 80, 90, нито на 60, но установяваме в един момент, че щастието в живота е сбор от множество приятни преживявания, така че да ги правим повече, защото те, другите неприятните, няма да чакат да ги поканим. Те просто, знаете, се настаняват в живота ни. И така, напред към 8 часа, разбира се, едно по едно, час по час, на половинката на всеки час, ако по това време вече сте в превозно средство или това ви предстои през уикенда, на половинката на всеки час е и нашите трафик новини, в които нашия новинар ви среща с актуалната трафик информация за пътната обстановка. Сомбър слушаме след малко и Home Wrecker.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.

0: Бикело, Текси слушахме, Crowded House и Ванеса Карлтън по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. Последен ден на месец юли, последен работен ден. Вече няколко минути празнуваме петъка в моята компания. И тази вечер, може би имате планове, може би нямате. Имах най-голямото желание да ви пратя на концерт на Иво Димчев, обаче в рамките на София Summer Fest. Обаче събитието се отменя, защото го боли в гърлото и не е в състояние да направи това шоу за вас. Доколкото знам, ще бъдат възстановени средствата, които сте заплатили за билетите. Може би мога да ви дам някаква друга идея за тази вечер или не за тази вечер, я да погледна. Нещо интересно, което ви кани в Кино Кабана на 2 август, това е неделя. Ти си знаеш, се казва, пощенска кутия за строго секретни приказки. Имате среща с любимци като Стефан Аштерев, Константин Лунгов, Кака Лара, Мис Свят. И в това специализирано издание ще бъдат изнесени истини за колосални конспирации, документи от службите с гриф строго секретно и неща, които никой, дори вие, не искате да знаете. Една забавна неделна вечер. Кино Кабана в София. Продължаваме с още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus в Drive Time.
1: Drive Time. Зелена светлина с Галина Стефанова. Ние сме в една посока.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм кафена зърна Лаваца Крема Арома за 19,79 евро с Kaufland Card Extra и два сладоледа Фамилия в семейна опаковка за 3,83 евро. Kaufland.
3: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
1: Следвай винаги най-добрата музика. Радио FM Plus те очаква и в Instagram. Хаштаг

0: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All и Radio FM Plus, винаги най-добрата музика, която продължава след малко с Лики Ли. След това ще слушаме и дуета на Ерос Рамацоти и Тина Търнър, Козе Делевита, любима песен. Но точно сега е време за трафик новините от нашия новинар. Следва актуална трафик информация. Ако ви сте на път, желая ви да бъде леко и безопасно.
1: Движение с повишено внимание и скорост до 100 км в час между 22 и 29 км на Тракия в посока Бургас заради полагане на пътна маркировка. Така е и между 33 и 39 км. А също от 55 до 60 в посока София. И в още два участъка от 208 до 229 за посока София и от 218 до 229 в посока Бургас. Двупосочно движение в едно магистрално платно на Хемус между 350 и 360 трети километър. На Струма движение с повишено внимание от 128 до 152 заради косене в средната разделителна ивица. Поставени са пътни знаци.
2: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги е

0: Ерос Рамацоти и Тина Търнър с Коза Делевита. Това е Радио FM Plus. Тук е винаги най-добрата музика и точно с това ще продължим с такава. И след малко ще слушаме Сил в Drive Time с Kiss from a Rose. И точно в този момент си давам сметка, че съм в София. А пък щеше да е сигурно много хубаво, ако бях и в Банско. Но нямам оплаквания. Защо говоря за Банско? Защото точно тази вечер започва традиционния Банско джаз фестивал и тази година в продължение на 10 дни срещи с уникални музиканти от световната сцена, от цял свят. Тази година артисти от над 20 държави представят 83 проекта на 4 сцени на изданието на Банско джаз фестивал. Сред най-очакваните гости на това издание са легендарният барабанист Били Колбъм, американската вокална сензация Морган Джеймс, израелският тромпетист Авишай Коен и неговия революционен проект, казват Big Vicious, както и британският саксофонист, композитор и аранжор Тим Гарланд, който е носител на наградата Грами и дългосрочен партньор на Чакария. Разбира се, много подробности вече има от доста време в интернет пространството. Фестивалът се открива тази вечер с концерт на Камелия Тодорова и Милица Гладнишка, заедно с Биг Бенд, под диригентството на Антони Дончев, а закриването на джаз фестивала ще бъде концерт на Васил Петров, който отбелязва 30 години на сцената с джаз трио и разградската филхармония. Иначе казано, Банско ни очаква, ако сте фенове на хубавата джаз музика, на хубавия климат посред лятото, нещо, което Банско наистина ни дарява с прохладните вечери на Пирин планина, по-скоро в подножието на Пирин планина. Но сега продължаваме напред с нашия плейлист, винаги най-добрата музика по Радио FM+, защото ако продължа да говоря за Банско, рискувам тотално да забравя къде съм и какво правя. Любимо място за мен през целия ми живот. Сил, Kiss from a Rose сега.
1: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
3: Емоция, красота, отношение, чувство, цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Започваш с една, после още една. А след малко опаковката вече е празна. Комет СБА празнува 35 години с брускети марети. 70 грама за 59 цента. Комет СБА. 35 години заедно.

Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика. To keep you close to me, but life got in between.

0: Hold Back the River, James Bay и това е Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика продължава, разбира се, макар че до края на този час има не много минути, скоро става 7 часа, естествено аз съм с вас и след 7. Но малко по-рано този час споменах наградите Грами покрай разказването за фестивала Банско, който започва тази вечер. И сега една новина, която е свързана с наградите Грами. Може би знаете, може би не, но тази година се взе решение за следващите номинации, следващото раздаване на наградите Грами, да има специална категория и това е категорията азиатски поп песни и изпълнители, заради което идва и новината от групата BTS, много известна K-pop група, че тази година няма да участват в преварата за музикалните награди Грами. Тяхното изявление е свързано с това, че смятат, че музиката трябва да се оценява по качество, а не по езика и каква част от езика присъства вътре и така нататък. Тук става интересно, защото всички ние знаем, че много отдавна изкуството, спорта, особено когато са на световно ниво, са приплетени и с политиката. Веднага се замислих каква е причината така от американска страна да има някакво изискване музиката, която идва от Азия, да е с присъствието на смислен азиатски език. Дали се опитват да си запазят пазара само за себе си? Защото според мен, когато музиката идваща от Азия, това е като българската музика. Ако си я пеем на български език, светът няма да я разбере, няма да я пазарува. Може да е това, може да не е това. Но когато говорим за K-pop и въобще тази култура, може би вече знаете, може и да не знаете. Сега ще отделя малко време да ви разкажа нещичко. K-pop идва всъщност от корейски поп. И е популярна музика от Южна Корея. Известна е с типични неща, като енергични танци, красиви видеоклипове и световни фенове. Музиката обикновено е смес от поп, хип-хоп, рок и електронни звуци. Изпълнителите пеят и танцуват едновременно с много прецизност, ярки дрехи, интересни прически, запомнящи се клипове и обикновено танците са и много лесни, запомнящи си и хората обичат да ги практикуват. Нови хора, нови вкусове и така се наложи този жанр K-pop. Сега обаче от американска страна наградите Грами казват, искаме азиатската музика да си е повече азиатска, един вид, доколкото аз разбирам. Докъде ще стигне всичко това, дали е разделение или по-скоро прецизност? Според мен тепърва ще се развива този процес, не бих казала скандал, но да видим как върви политиката. Винаги най-добрата музика по Радио FM Plus ми подсказва, че е време да се движим напред с нея, вървим напред. Ще се чуем пак след 7 часа, скъпи хора.
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана. Това е

Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: винаги най-добрата музика в Drive Time. Take My Breath ще слушаме след малко с The Weeknd, после Вики Тарзийска с Като за последно. А в този момент една много приятна покана. Съседи и непознати се събират на една 25-метрова маса по време на нов градски фестивал в Бургас. Софиянци май вече свикнаха на тези големи маси, на които се срещаме с непознати и се прекарваме много добре, носим си само яденето и си го споделяме. Но ето, че инициативата с по-различни нюанси се развива и в град Бургас. Да седнем на една маса. На 1 август, това е утре, между 4 и 10 вечерта. Фестивал за споделяне без граници, входа е свободен, споделена маса, екоработилници ще има, готвене на живо, бар и чил зона, детски кът, диджей ще има, музика ще има и наистина много занимания. Не е просто сядаме на маса и хапваме и споделяме кой какво сготвил. Виждам, че има, аз няма да влизам в дълбоки подробности, но ако сте в Бургас, ох, че хубаво. Улицата е Алеко Константинов, да, това е важно да ви кажа все пак къде. Има голям акцент върху здравословното хранене, екологичния начин на живот, което много ми харесва. Много ми харесва, че има, разбира се, поглед и към морски инициативи, към Черноморието все пак. Има по нещо за всеки. Ще се наблегне на използването на съдове за многократна употреба, което означава, че на място ще има зона, в която ще може да си вземете чини, чаши срещу депозит, а ако не ги върнете, може да ги задържите за себе си като спомен. Така че да се избягва употребата на пластмасите. Толкова сега. Наистина много подробности има, но аз самата съм далеко от Бургас. Колко хубаво би било, ако вие отидете или сте там вече, посетите го, бъдете част от това събитие, 25-метровата обща маса и после споделите с приятели, че защо пък не и с мен. Продължаваме с още от винаги най-добрата музика по Радио FM+, The Weeknd. Посрещаме уикенда постепенно.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.

0: Сабрина Карпентър и Еспресо по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Ще слушаме малко по-късно Том Уокър, Дюран Дюран, Алиша Кис, остава и към края на този час включително LP или Лаура Перголизи, която очакваме следващия месец, който започва утре през август. На 9 август очакваме LP в София на живо на Видас Арт Арена. Един от най-разпознаваемите гласове на съвременната музика идва у нас. Създавала е песни за Риана, Шер, Селин Дион, Кристина Агилера. Тя самата има своята уникална соло кариера. Коя е Лаура Перголизи? Позната като LP, допреди известно време, няколко години казахме голямото ново име на световната музикална сцена, сега вече се слави с над 3 милиарда стрима в интернет пространството. Често сравняват LP с легендарната бунтарка Джанис Джоплин, както и с близката и приятелка Флоренс Уелч, вокалистката на британската инди рок група Florence and the Machine. LP придоби световна слава след като излезе нейния хит Lost on You, разказваш историята на тежката и раздяла с бившата й любов актрисата Тазмин Браун. LP е всъщност ексцентричната американка с италиански корени, родена 81-ва година в Лонг Айланд. Баба й и дядо й по майчина линия емигрират в Штатите от Палермо и Неапол. Ето защо има италианско име. През 96-та година Лаура завършва гимназия и заминава за Ню Йорк и приема своя артистичен псевдоним LP и още от малка се стреми към музикална кариера, за което получава подкрепа на своите родители, но пък то, който си има талант, може би кариерата също така очаква него. Прекрасна LP ще слушаме към края на този час с друга нейна песен One Last Time. Сега обаче завръщам към Том Уокър, Just You and I. Не е лесно да пътешествам напред и назад във времето бързо, в рамките на някакви секунди, но надявам се, прощавате ми от време на време така дупките в мисълта, защото все пак е петък вечер и се задава уикенд. Том Уокър.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.
2: Адреналинът започва с избора, спокойствието с доставката. Рубен Транс. Контролирана скорост, максимална сигурност, доказан превозвач от Европа и Азия. Ruben-pg.com.
1: Това е

0: Дюран, Дюран, Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time, Free to Love слушахме и ще продължим с Falling на Alicia Keys, но сега е време за последните за днес трафик новини, подготвени са от нашия новинар, с което ви пожелавам лек път, с винаги най-добрата музика и до след малко.
1: Движение с повишено внимание и скорост до 100 км в час между 22 и 29 км на Тракия в посока Бургас заради полагане на пътна маркировка. Така е и между 33 и 39 км. А също от 55 до 60 в посока София. И в още два участъка от 208 до 229 за посока София. И от 218 до 229 в посока Бургас. Двупосочно движение в едно магистрално платно на Хемус между 350 и 360 трети километър. На Струма движение с повишено внимание от 128 до 152 заради косене в средната разделителна ивица. Поставени са пътни знаци.
2: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.

0: Група остава и спомен по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. Свилен Ноев ни очаква със своето соло лайв на 1 август, което е утре в 8 часа в София в кино Капана. Един прекрасен лайв, който започва в 20 часа. Как знам, че е прекрасен, защото харесвам музиката на Свилен Ноев и начинът, по който се свързва с публиката и своите фенове. Сол концерт с акустичен заряд, любими песни от Остава, авторски парчета на Свилен и лични музикални вдъхновения. Входът е свободен, или иначе казвам на шапка, кино Кабана в центъра на София. Още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus. Обещаната LP Лаура Пърголизи с очакване скоро на 9 август да я срещнем в нашата столица.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.
2: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата 5 март за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман. 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК. Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: know you're one of my kind.
1: I need you tonight, in excess, Radио FM Plus и винаги най-добрата музика в Drive Time, вече на финала на срещата ни за днес. Последна среща тази седмица, този месец, защото юли приключва и утре вече започва август. I need you tonight. Не знам от какво имате нужда тази вечер, но ви пожелавам да го имате това, от което имате нужда. Една прекрасна петък вечер, хубав уикенд ви желая, бъдете здрави. И аз, Калина Стефанова, ще бъда с вас отново в понеделник. Вече нова седмица, нов месец, в най-хубавата част от денонощието след края на работния ден за онези от вас, които работят. Иначе казано, началото на срещата ни в Drive Time е 18 часа. Със здраве, хора, останете на нашата честота, винаги най-добрата музика по Радио FM Plus продължава. Ако пък това с честотите вече ви е далечно, защото сте така фенове на приложенията, знаете, че имаме приложение, което ви предлага всички радиа в нашата медийна група Fresh Play. Ви очаква, намерете го, свалете си го в мобилното устройство или всичките там, разкажете на приятелите и слушайте нашите радиа. Разбира се, аз лобирам за Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика по Радио FM Plus продължава и сега. Чао, до скоро, със здраве! Drive Time.

Това е Радио FM Plus. FM Plus.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. И винаги е най-добрата.

Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката е